Radio Solo. Klokken er 6:36. Temperaturen lige nu er 9 grader. Hear the clock ticking on the wall. Loses